mikrofonu. Ej! Za Vrata i Šapca, za Tihomira, za Darka, za Frizen Šapca, za Tihomira Darka. I Vrata Dimizu.